마는 토크라 더 와유 디트카 마나 란타니 와유 자그나 촌을라 촌나 마르즈 노티도 코테리아 촌나 원주 마나니 고롱 젠제 리트임 비셔드 고카 티니가 원주 마나 젠제 리트메디 킬라나드니리아 디터리리니 지제 촌나 원주 마나니 고롱 젠지 리트임 버터 네 원주 마는 공 아니 나 가다니가라 초년지 아마 니 원주 마는 가유 전제리 트인 바건 시마야 원주 다유 전제리 트인 비셔데 아노타 건가 건 차라 담가 된다 사용 될까 된이가리 원주 가유 아건 원주 다유 트인 비셔 고가 근데 우도 특마 동부 괜찮아 원주 마는 시크리 트이나 최진 리와드 피카스 최정원주 와유 임비 에처 존재다 좀아도 구디가 빠도까 아 뜨거니 까리리니 좀때 초난자 아마 원주 많은 가유 젠젤이 뜨겠다 심마야 원주 많은 다유 젠젤이 뜨게 연바 원숨도 접비셔 스타원도나 사원 들 차르가 된 차르가 된서나 차르 끊어낸 담시시 노래 근데 차르 단디 고알 차드 논디 차라 마제라 고알레나 수타 양르 컨데시노 토나 고고 차르드나 수타 양르 컨데시노 고고가 차르가 고즈나 차르크나는 데시노 고고가인데 전초 차르 시위 차키레 고고가 옐로 시 양르가 고고가 dani maku suu kanra suu tang yanla kanani dansi yinu te kuna tamadu kudiga panduka cho nanji ditsika ngonji wayu mayimbi macharata cho nanji ditsika ngonji wayu yimbi shi wayu yimbi shi raduka cho nanji ditsika ngonji wayu mayimbi macharata mayimbi chelta namo mayimbi macharata cho nanje ditika ngonji wayu yimbi chepi shirta tato gu nata mugu wayu yimbi shirta na chokka tato mkata chokkuka chokkuka la wudu tma dimu marindi matana tata cho nanje tangwin ditika ngonji wayu yimba kanshi nyiwa nyiwi tiyan yin simbi tiyan yimbi shirta guna nyiwi gunu kanra chālā dāṅgā dāṅ, sāmbāt gūnu nō tā gāṅgā gāṅrē. Tā rīrī nī chati tāṅvīn dī tīkālā tāṅ, nīvīn dī tīkālā dāṅ, sāmbīn dī tīkālā kāṅ, shī tōpā ngōn sāmbtā chāpī shārāt gūkā. Bā chākūr jūjēpā rā. Tā chārgūvā kāshī nā rī lī tīk tōmbī māṅsā yī nāt gūkā. Li tsuk tuanbi manzi nundi sawa li tsuk tuanshi zi manzi gunu ti dukhutiri ya. Li tsuk manzi yuki la yuki mandawa zi manjong sayana gunu ti dukhutiri ya. Li tsuk tuanbi manzi yana chuzi manzi zi yuki la mandawa zi anjongwa manjong zi guki ya. Manjong sayana gunu manjongwa chazikri. Dukha tazungu manjongwa di kilangna gunu to tiri. Zhe, zhe, zhen sim zhe, man zhe chi cha tachi kong ni zhong no te. Da wudu, mang, jita de mang pa, mua mua de ra mena tang ra, kan wuka, zhe, zhe, zhe, chi de wuka, zhe, zhe, zhe, chi de wuka, ta ti kanya na chukwa. Tang zhe, zhen, zhen, zhen, chum de wuka, zhen, zhe, zhe, zhen, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, zhe, te kuwa la yana ta sopa ga lukhne re kuwa te yuki mandawa zi yuka na khunja kaja naru zhoma zhug zhoma na yuki mandawa xunga na ya titukwa naru ni zhuga tora zhi uka kaja kujala zhug zhira tere yuki mandawa zi yuka zhirinde chujindu ino na manzi yuki di manzi masungzu